Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Empat pegawai yang terpilih untuk mengikuti program penempatan kerja pegawai perkhidmatan awam di Republik Singapura bagi kohort 3 lewat petang kemarin bertolak ke Republik Singapura. Para peserta program terdiri daripada pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Program merupakan salah satu inisiatif di bawah Memorandum Persefahaman MOU dalam pembangunan kapasiti perkhidmatan awam antara kedua-dua negara yang dimeterai pada 24 Ogos 2022. Bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas mengadakan majlis penutupan dikir Maulidur Rasul lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Tahun ini majlis dikir Syarafil Anam diadakan selama 15 malam berturut-turut bertujuan memupuk rasa cintakan Rasulullah dengan semangat bergotong royong dan kerjasama serta perpaduan. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital melalui pelancaran laman sesawang yang dikemas kini merupakan satu langkah strategik dan inovatif yang melambangkan komitmen jabatan tersebut untuk menembusi sempadan konvensional, menjadikan maklumat keagamaan lebih dekat di hujung jari. Mufti Kerajaan berucap demikian pada majlis pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan dan buku terbaru terbitan Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis diadakan kemarin di jabatan berkenaan. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid seterusnya menekankan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini bertujuan memperkasa penyampaian dan perkhidmatan maklumat serta kefahaman Islam secara digital. Mengenai pelancaran buku terbitan terbaru iaitu Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, Yang Berhormat berkata ia membuktikan komitmen berterusan jabatan dalam mendidik masyarakat menerusi pembacaan. Majlis menyaksikan Mufti Kerajaan menandatangani buku terbaru terbitan jabatan diselajurkan dengan penyampaian wakaf buku kepada para penerima. Ke arah memberikan serta memberikan pendedahan meluas mengenai maklumat asas berkaitan ASEAN kepada para pelajar sekolah menengah di negara ini, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Meja Hal Ehwal Antarabangsa, Unit Perhubungan Korporat, Bahagian Media dan Komunikasi Korporat selaku Sekretariat bagi Jawatankuasa Kecil Penerangan SCI ASEAN COCI meneruskan lagi jeraiwara kenali ASEAN dengan berkunjung ke Sekolah Menengah Chung Hua, Bandar Seri Begawan. Lebih 400 orang penuntut tahun 7, 8 dan 9 menyertai jeraiwara itu. Jeraiwara antara lain bertujuan menanamkan kesedaran di kalangan para pelajar sekolah sebagai sebahagian daripada masyarakat ASEAN selaras dengan moto ASEAN, satu visi, satu identiti, satu komuniti. Sempena Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026, Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengadakan acara selama 3 hari yang merangkumi jeraiwara kesedaran kewangan dan taklimat kewangan. Taklimat bermula pada 2 September sehingga 4 September 2026 di The Mall Gadong. Bertemakan Tabiat Kewangan Bijak, Kesejahteraan Kewangan Lebih Kukuh, acara bertujuan menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Jeraiwara tersebut akan menghimpunkan pelbagai institusi kewangan dan rakan strategik termasuk Tabung Amanah Pekerja TAP, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn ataupun mengikuti akaun Instagram @centralbank.brunei dan @usinwise. Antarabangsa Pekanbaru dan Pelalawan di wilayah Riau Indonesia di Pulau Sumatera meningkatkan status kecemasan kebakaran hutan dan tanah gambut daripada berjaga-jaga kecemasan kepada tindak balas kecemasan. Ini susulan jerebu yang semakin buruk sehingga

0: Operasi menyelamat dan bantuan sedang dijalankan di kawasan-kawasan yang terjejas. Sebuah hospital sementara didirikan di kawasan Trishuli Bazar, daerah Nuwakot, dan mangsa yang terselamat dipindahkan menggunakan helikopter ke kem tentera berhampiran. Walau bagaimanapun, usaha menyelamat di beberapa kawasan yang lebih terpencil terjejas teruk akibat kejadian tanah runtuh yang menghalang laluan masuk. Sementara itu, pasukan penyelamat menggunakan helikopter tentera Nepal sedang berusaha menyelamatkan kira-kira 100 orang yang terperangkap di dalam terowong di sebuah projek jana kuasa hidroelektrik yang dilanda banjir besar 2 hari sebelumnya. Pejabat Perdana Menteri menyatakan bahawa pihak tentera telah menjalankan operasi dalam keadaan yang sukar. Pihak tersebut tidak memberikan butiran lanjut mengenai kewarganegaraan mereka yang diselamatkan ataupun yang masih terperangkap. Sebuah tasir terbentuk akibat kejadian tanah runtuh di sempadan China Nepal kini berisiko tinggi untuk pecah dan mengalirkan air banjir ke kawasan hilir. Memetik kenyataan pihak berkuasa, media rasmi China melaporkan bahawa paras air dijangka meningkat dalam tempoh 3 hari akan datang. Menurut ramalan, jumlah air yang mengalir masuk ke dalam tasir itu boleh mencecah kira-kira 3 juta meter padu dalam tempoh 3 hari akan datang susulan hujan yang berterusan. Dalam pada itu, China menangguhkan operasi menyelamat akibat risiko tinggi banjir berulang di Tibet. Australia akan memindahkan kaki tangan dari sebuah stesen penyelidikan di pulau terpencil susulan risiko kemungkinan penularan wabak selsema burung H5N1 yang sangat mudah berjangkit. Pulau Macquarie terletak di pertengahan antara Tasmania dan Antartika serta menempatkan stesen penyelidikan Australia dan ribuan anjing laut. Mamalia tersebut sangat terdedah kepada jangkitan selsema burung H5N1 dan walaupun tiada kes dikesan di pulau itu, pihak berkuasa menjangkakan banyak kematian akan berlaku semasa musim pembiakan daripada bulan September hingga November. Akhir sekali, sukan pasukan bola sepak di PMMFC akan meneruskan saingan Liga Super Malaysia 2020-2027 esok 29 Ogos di tempat lawan menentang Kuala Lumpur City FC. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada pukul 5.30 petang. Siaran perlawanan tersebut boleh diikuti menerusi aplikasi ataupun laman sesawang RTB Go di saluran Go Live. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang nanti waktu Brunei.

0: Lagu Aura dan Vibes di Station Nomor 1 Aura.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di

Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan tabung kemanusiaan Red Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Lagi eksklusif.
3: Eksklusif. Eksklusif.
2: Eksklusif.
3: Eksklusif di Pelangi FM.
0: Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kepada audiens masih lagi mendengarkan Pelangi

0: Lagi eksklusif.
1: Eksklusif. Eksklusif.
0: Eksklusif.
1: Eksklusif di Pelangi FM.
2: Kembali bersama di

0: Lagi eksklusif.
1: Eksklusif. Eksklusif.
0: Eksklusif.
1: Eksklusif di Pelangi FM.
2: Lagu, aura, dan vibes. Di season nomor 1 aura.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Pelangi FM, Pelangi FM, station nomor 1, Auda, Auda, Pelangi FM.

0: Radio.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM.
3: Pelangi FM. Hibur penggerak. Minda.
1: Pelangi FM.

0: 91.4 Pelangi FM.
1: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
2: 91.4 Pelangi FM.

dan kekuasaan. Kami berpaut padamu, ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana dengan belas kasih-Mu, ya Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu.

0: 91.4 Pelangi FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

Okey, 7:51 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Pastinya yang tengah bertugas pada ketika ini baru saja mengulangkan tugas mereka. Tugas AUDA, tugas rakan-rakan kita. Okey, selamat bertugas dan terima kasih memilih Peluang FM sebagai teman AUDA ketika AUDA bertugas. Okey, sebelum AUDA mendengarkan lagu terbaru daripada Pamungkas menerusi lagu Adam, okey, di sini ucapan selamat hari jadi, happy birthday untuk Cikgu Pinggiran Haji Mariam, Pinggiran Haji Sulaiman of Mulaut, Cikgu Jalil Pengarah Haji Kapitan, Rosnani Muhammad Saleh, Lim Loh Won, Mimi Aziati, Nur Shumaimah Muhammad Amin dan juga Nurul Ikma Faizura Haji Abdul Rahman, semoga Allah memberkati. Katanya daripada Cikgu Irwan yang berada di JPKK. Terima kasih Cikgu Irwan. Ada lagi ucapan yang Auda hantarkan, itu nanti akan kita kongsikan selepas pukul 8 pagi nanti. Sebelum itu ini dia lagu Adam daripada Pamungkas hanya di Pelangi FM.